0: This is Travis Book with the infamous String Dusters, and you're listening to WREK Atlanta, Georgia Tech College Radio.
1: Hejcile yoktuğu çigil ene olu yuvul ginnayı yüni tül dunduğu çigil. Öhtürü türügün çi tamğı yumman nasırcile yögü. Hattın küyükün hoyrağı çigil mörüldü sumdulucile yögü. Hambiyinen tamğı nandı dürciye yögü gici keldige çigil ene olu yuvul ginnayı tikillay. Hattın küyükün hoyrağı nögü. Құрхон сәхін зерден өгіт соп, соптылы талған күйікәне өгіт. Хан төр өй тамғаны өгіт ұқтығы чигілені олы үлген әй текілләй. Ишке цәкәді үтілі бағай цәкәді хонығлы. Өрі түргін шулы мана нұқтықтығын үйжі ері кежі келеді шулым ой еммен нұқтара чигіл. Бұрхон сахын зердеге ноқтілжілі яуад. Хаттың күйкін хойрәге сұмділжілі яуада енне цока қарбдығы чигілені олы еуілгіні. Цокада қарқылай чигілі хонғорен чигіл. Хонғорен чигілі хатындай моз үйдін ора дірдік чигілені олы еуілген нәй нәғыра нәғыра елтайген нәй нәмін түмін настайгіні. Нарындалай хангиннай хани күйім барыла шарыла цоқыры мөрттай гиннай бақын ғунтен харал селінкала гіні. Хан төрі тамғиге япчи гиннай хаттын күйкін хойрәге япчи гіні. Бұрхон сәхін зердеге апчи гіні кегеділ со. Холлы өрі юггай меттігі хопчи шары бүшчіктөй тіге қарбдығы чигілені олы ол гіні. Тейке лай бұрхан құруы ергеді юляды күйгеді керрен құруы ергеді юляды күйгеді хонғор егей құруы ергеді. Уляды күйкін лай хонғорен чирай дерей негелін үтінай нүлімсін дұста дұтқыл лай шығын. Чочат босчы ереді чігі. Құрду өмірнай сәрла дерей еріксін, құртсу життән үзір дерей еріксін, олзан күйкін шевікчін чию жүзілала кежі келдіге чигілені олы еуілген. Текелай чигілі бе, нәа алхен чиге ялтын, керчхен чиге керчтін келді құруын намын үген келі түкінала кежі келдіге чигілені олы еуілген. Келі кежі келдігі текілай нәғыра нәғыра елтай гиннай нәмін түмін настай гіні. Нарындалай хан гиннай хани күйім барылы шарылы цоқыры мөрттай гиннай бақын ғунтен хара селінкала гіні. Ханой төрі тамғиге япчылы гиннай хаттын күйкін хойрәгілі япчылы гіні. Гинна гигада мозуйдын норвай чопчи.